मिथिलेश तिवारी अवदत् यत् मुख्यमन्त्रिणः अनया घोषणया शिक्षकनियुक्तिपरीक्षायाः चतुर्थचरणं प्रति अनिश्चिततायाः स्थितिः समाप्ता अभवत्। सः सूचितवान् यत् शिक्षाविभागः शीघ्रमेव रिक्तानां शिक्षकपदानां मूल्याङ्कनं विधाय अग्रे नियुक्त्यर्थं नूतनं याचनापत्रं प्रेषयिष्यति। केन्द्रीयमाध्यमिकशिक्षापरिषद् CBSE इत्यनेन द्वादशीकक्षायाः